0: same crowd ni jijumadi ho sa. Oh walata lie, walata lie. Ajuma pamwani je, ajuma pamwani je.
1: Ajuma pamwani je ni.
0: Yeah. Oh yeah. Yeah from my joy si kokwa do ajiri ma ho ti sei. Ankrofo frafra me, no pataku umma, me bede.